0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Ah, iloko kamu penye. Iti o radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Ah, loko kamu penye. Iti or radio. Pi yom yek kere wer kwaro.
1: Alijani winyo kwa.
3: Pi mara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Hot Radio. Hot Radio. Iyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mwako. Mar me pacho.
0: Iti winyo Hot Radio.